0: Jesus Christ of Nazareth.
1: Ma pagya mo mo number de akosro. Erema oduma no abosom pae. Onipa bia wo be Sunday na afa no Sunday. Number ni 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711 055 3369 711